chima jai mu biye ye ye ye ma wonte free fin don to die mu every time wonso su ya brabo e ma wi asin fa odo muza.